0: Jeg vil smøre sådan for man. Jeg kan et musik for man gøre.
1: Mirage, l'univers musical parallèle.
2: Très jeudi à 22h sur Éphémère.